ex adi nostri sancte pater omnipotens aeterne Deus, et smite dineri santum angelum tuum de celis, qui custodiat, foreat, protegat, visitetat, qui defendat omnes habitat,

quin an dilicit mi semones mios non servat. Et semonem quem audistis non est meus, sed eius qui misit me patris. Ec locutus sum vobis apud vos manus.

non turbetur corbestrum neque formidet. Audistis qui ego dixi vobis, vadu et veni ad vos.